0: Omnisia no mu era no. Tramo fo no na sako mu. Tramo fo ni mi fo. Omo se wono so wo jaho ba
1: bi. Na no kambuna eh my wife bun tu baby. Na ma mbi kat wo so wo twa wo bi na che wiya. Otitao. Che se.
2: Pasa so sa.
3: Eh mfaso da me urade. Edel Radia se baby a obi a bi wa fast da me urade. Bi wa no come for urade.
2: Jesus.
3: Baby urade. Edel Radia se.
4: Kapala bakapanda da basiga da da baha rapanda da ba ikada da basiga da ya panda da ba ikada da ba rapanda da ba lagada basiga da ikada ba kapanda da ba rapanda da ba lagada siga da ikada da panda da ba rapanda da ba kapanda basiga da ikada da ba lagada ba ikada basiga da gada ikada panda da rapanda da basiga da isha bala bala baha rapanda da ba kapanda da ba ya bala ba ikada da basigada rapa panda da baha ya bala gada sigada ikada panda da basigada rapa panda da da ba ya bala bala gada ikada da ba kapanda da ba rapa panda da basigada ya da wasyo ya da wasyo ya da wasyo ya da wasyo aura maure ahine mohine nasya kodio rapa panda da bala gada ikada da ba kapa ya panda da bala gada ikada da basigada ya panda da ba ikada panda da ba rapa da da ba ya bala bala ba ikada da ha rapa da da ba sigada rapa da da da ba kapanda da ba ya bala ba ikada da rapa da da ba ya bala bala bala ba ikada ba sigada ya panda da ba kapanda da ba ya bala gada sigada ikada panda da ba sigada ipada da ba kapanda da ba rapa da da ba ya daradiasyo ya daradiasyo ya daradiasyo ya daradiasyo ya daradiasyo ikaba ba kapapa da ba sigada ikada panda ba rapa da da ba lagada ya panda da ba ikada panda da ba rapa ba ba kapada ba ya bala bala bala ba ya bala bala bala ba ikada da bala ba ya bala bala ba ikada da bara kada ya panda da ba ikada da ba sigada ya bala ya panda da ba ikada ba rapa da da bala ba ya bala ba ikada ba rapa da da ba ya bala ba ikada ba rapa panda da ba isha bala bala ba rapa da da ba kapada ba ya daradias ya daradias ya daradias enyimle daradias yo enyimle daradias yo enyimle daradias yo rapa da bala ba kapada ba rapa da da ba oh lord we glorify your name oh lord we glorify your name rapa pa da ba kapada ba ya bala ba ikada da ba rapa da da bala gada